0: Lansați pură, pură, sau mă de la original.
1: Dacă votați DJ mi da, quando eu te boto ficar reclamando? Dacă votați DJ mi da, quando eu te boto ficar reclamando?